0: Ουγουμψί, ποσά μπορώ σε ναό δε τα βανισές.
1: Πω ρεγουλόι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Πω βάιτε γιας μου αγιπέν που νίμε.
1: Πως κάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πω μντούκετ ποντάλ πως.
0: Τσά θου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε τεντρουγόι να τα. Ιντραουλίκ, ηλεκτρισίς, μπλόκι με ντουες, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρια και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνούν οι τανείς σούπερ προφεσιονίστην. 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει νορίτες σοσιάλε. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes zgjedhtar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.